Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.

nekih mi promjena. Ovo više nema smisla, sa istoka fekalije, sa zapada govna, na sjeveru brnjica političke korektnosti, na jugu nevjernici zajahali Boga. Klimatskih mi promjena, ovo je magija, nisam prošao ispod uge, ostao sam bez jaja.

hiljadu mi lobista. Svi su u fitnessima, sa privatnim trenerima, a strije im po vratovima. Biking, hiking, para, gliding. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista, pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

Nana, ababa, voza, baba, voza, baba, voza, baba, voza, trepajte mi trepina și trepajte siročići, nema više sinana. Ababa, voza, baba, voza, baba, voza, baba, voza, trepajte mi trepina și trepajte siročići, nema više sinana. Ababa, voza, baba, voza, baba, voza, trepi.

da ih ne potrebuje. Ponavadi ne kleje, samo pičku mater plaše. Profesionalni muzičari pa su rekli to ni naše. To ni glazba, tukaj manjka band. To ni glazba, to je čisti avantgarda land.

A noć može biti još crnija i snaga luđa ako nisi čuo poziv. Šta ti anđe tebi koje slušaš? Tačko s trenutak još isti kod sladeće preze. Još uvijek biti ti, biti ti. Ne znaš što je strah, ne znaš što je strah, ne. A noć može biti još crnija i snaga luđa ako nisi čuo poziv.